0: nso ɛboa de nkyerɛkyerɛ ama akuafoɔ ɛfa ɛkwan a wɔn bɛfa so abɔ wɔn kasi mfuo no ho ban ɛfiri ɛmoa wɔte a ɛmoa ahwɛ sɛ wɔbɛtɔ bom sɛ nnua bi wɔ mu a mekuta wɔn nyinaa wie nyarewa ne nso a dura copper base ɛwɔ mu mpɛn pii no yɛka ne sɛ copper base na kasi ban bo a sɛnea yɛyɛ no ni yɛdi kan kutia ɛmoa wa no ansa na yakon etia nyarewa no tie fa mwawa no se wobɔ adura saipa metrini anase lambda sahelotini bi mu a ne nansa so ansa na wobɛbɔ copper base fungicide no se wudi saa nkyekyere yi so a ukashi wafuo no wobɛbɔ ho ban a nyarewa ne ɔhaw ne nyinara ebefiri so na wo ye we nyina kyia wopɛsɛ kashi no ɛsa fa twemufuo a itumi efuo na wudi bi egugu okashu mfuo ne so na aboawo nhwemufuo ama yate ase se saa ohaw yi bebre fi eye ewie mu ensakira abei a obroni fre no climate change ene dia ba na omo kye se se yidi efuo ni ni ye dodo yefuo no ebra no ebra no ye twetwa yefuo ni bi ewo mu na yesia no kwa saa se ne so aho de nuo kofo mu a ya fertilizer itumi boa kashu nwumade ni bi de egugu ase a saa ohaw yi nyinara sia no na ebo no ayefe peno se uhia sa nchemu ana se uhia emwa bia
1: explosion with the hottest DJ Peely in the mix.

0: me mama kwa mwa jijiji ejo ye twa kono de woni sika pa ei na obi di na kono de ya me pa cha wo so woni sika wa tobi ya na ha o na sa na tie tie nyina enye pai bo obi sa ma isa de be chine nya me wa
1: for a music explosion with the hottest DJ. DJ Peely in the mix.
2: In the mix.
1: Mix. Mix. Mix. Mix.

0: Hello.
1: Evening. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Manga seba denso yinsa unsa yinsa sakuko yenne wako ntumuna anyo bambo fomu wa hizi mkwe yinsana unsa yinsa yinsa yinsa yinsa yinsa
1: yinsa yinsa yinsa yinsa yinsa yinsa yinsa yinsa yinsa yinsa nikunu na busi ya ni manjina esha wanya mewansa ene anaji misre angobambo sunonku edema wano misre wani matu utumi wahuwa ni edemano ni nabusi ya nene manjina wana wawa kwa ntu omu njina hamidi wa njina anu wadishi moja ene anaji mempaye bo madese di njina nitu uro yusu fa wu njina cha bosume ya akawa ya nimna afu ya kwa wi uro yusu fa wu ncha diebe mfidisum ya riemu o haumu anumguasiemu ura yesu waba wa friend na wanya umujidi intinu yesi huu kwa e trifa wansu wa yesu dinimu mempaye wa madisi ni njina anisema waba wa nina busi ye njina huu waniu nyamu wuhu kesio wuhu waniu nyamu wuhu utumino se woye nyami ya utumia diye njina yinu biere ni huwa waba unyuli nasi ya papa wadi nkukoda na mkuni mdiye na uma edi abreni abreni njina ntie nanyumere papa kasama wafuna ane nabusu ye njinara uruwa yesu tine wansa wafuna asuni nabusu ye njinara ma wama huwa niyo nyamna wakasi yo isansa weye nyami ya wati ya se ena nyumri ma wanubo sumi ya akai afuwe ya akai mrega kre akai we ya na afuwe ya kuna we muwuhumu wanyu nyam muwuhumu inshira muwuhumu muadum adie biyara sasa wuhumu mfamu hona mfamu wana yemu wosori yemu wadifre wumfibam midini ina ashe nyami wunginu nasi erojapa kasama won na tino wansa ewa wansu ma hon hon kukuru enka wa hon abrene abre nyina na wakwa wano wanko waba wano wamra na so sefo wano soliti ya wama uro yesu wesi wankwa mo hon hon meka wamanti ma adie nenshi wa dinku ni ama waba wane na busu